0: Ujai bo eni se, erade, ma ensi mebusi ya fuwe ye. Ma ensi ma ufuwe ye, sa wuyo oba. Ma ensi awufuwa owo meba asasi su mensi wumu ye. Wuyo enansuwa wuse ma ensi me meye, ma ensi mikunu ye, ma ensi meyiri ye, ma ensi ebusiani ye. Obi troko ma ni dofu bi. Ediana ya utro ma dofu. Odon sɛ mo nko a sɛ wo twɛ sɛ wo dɔ na na me ka odon sɛ mo sɛre me ade na mo sɛre me ado pɛ odon sɛ mo nko a na ya wo twɛ wo text message na ɛyɛ me dɔ dodo me dɔ me dɔ ɛyɛ wo dɔ no ne mmom ya kan hyira sɛm gu no so dia wo dɔ no no ka kyerɛ ne sɛ ɛnsi wo yie nia wo twɛ no ho no abusua na wo standing in the gap for abusua na wo gyina mu ma wɔn no aya akachre ebusianfo ni se ensi mu ye ensi mu kre ye mu hum ma bra bo mu ni pedia ye enti efi ada no pay be bia wo bia wate mene o micro a wate mene wo so no asem ba kwa me kachre wa ni se ensi mu ye
1: amen
0: ene a wo ko weekend mu Erade, woma ensi wiye.
1: Amen.
0: E wo so sha da abubu abusiafo ni din dudu bi abetimi abubu wom din no. Na ka kire won. Se mu pie enkosi wiye. Unko school enkosi wiye. Unko pe adwuma enkosi wiye. Na kire se esi wiye adwuma na wo kopɛ no. Wo benya adwuma ni bi. Ade bia ye pe abusia nyame ene ma ho kwan me ye nsaka. Onyankopon edi nipa esisi ye nso. Ebinom sania ye kai. Acts chapter 21 ebi no mo ye akomhyefo enkomhyefo a mo hye nkom enti omo prophesy into the day enti anope no obi wo a wa hye nkom agudanum se ene day ne panko a ene no bad news ampan so wa hye nkom wa kasa agudanum obekwa aba asomdwe mu obi nso ne de ne se ogyina baabi ena obom paye ema ebusua no odi ma ebusua no se baabi a mebusua ni bia befa ne ensi ni ye
1: yes
0: sa empire ni bi wa ye boma ye ho but se ebusua ni nyina mu ni pedi ya yaso mbedwe ye se Ephraim di ye Richard di ye afia udi ye na me suma di ye a ye be hajen ye hajen enti e wo se ye bom paye esre se rade ma ensi ye busuafo ye ma ensi adoma hinwa tiefo ye obi bia no pe waso ni radio e de ato adom 106.3 fm erade mensi ni ye obi bia wa join ye on facebook na oni ye som erade ma ensi ni ye obi bia wa join ye on tiktok na oni ye som erade ma ensi ni ye
1: amen
0: abusia ensem wei na wose ye keka egu ebusua no so ye keka kire ye ho ye ho ye keka kire adofo obi wo ho a weekend ba bia wo kokwan wa pa but they are catch and say ensi wo ye ne ye wo kwa no kona kwa na enye ye se esi ni peye a eni penya ahoto eni penya asomdwe eni partner se e wa akoko drum enti mpaye a me meya ma wo ne se Bibi bia wukoye, erade menye ye mao. Weekend is juma na wuko pa, erade menye ye mao. Ene okwa appointment, okwa embezi, erade menye ye mao. Wuko na wuba, ube bie passport num, nasiria ewa wanumu, ube kwa si yade stampo no eti mu, erade menye fenti mu mao. Uwa wuko pa yiri, erade menye yiri. Na mwenye na mawari, na enzo meka yira se mwa mwosri sri se. Mese, ni ene wubibe proposu, ni ya Uncle Pirino, a radimani yare. Your Uncle Pilkuno, a radimani yakuno.
1: Amen.
0: Yaya yako market ahudro, market bedre, Omo Komala Mata market, a be called Kaneshi, a be called Akra, a radimensi one ye.
1: Amen.
0: Omo Toma, a radimayento.
1: Amen.
0: Yan so anan will be, or say, Mammy, would the Madame Biba who me for semi shia juma, Mamma Pesem Musia juma, and Winnie a bravo, a radimensi mu ye.
1: Amen.
0: A radim connect him on my bravo.
1: Amen.
0: Abusia, oh, be beer will be beer, or share ni mo, will be beer, me say, do weekend, say. Ebinom ko se o madofo ebinom ade ato mani a wo pe obuafo bi na waboa wo mu na waji ne ato wo mani no ama wo mu safo ni nyina ye de mba onyankopon ani mu se onyankopon onchiche mu re na oma ensi mu ye ne amoye no oma munya no wo asomdwe mu yen papa bishop o se o de and crash

Taye Kokumase akwa news no enche kraye Kokumase akwa akofa news eno nti ensu ye ukwe ensu ye bebia wonem bia ensi obibia ye ene ya wuti ye ya frami tina ameniampum metina muma ye mpapa Bishop Dr. Yao Uswasa daddy anope onyamisha.

abo nipa ene ma no nsia bo se odi abo na se wonti en ka mane hawo afena wiase nyina no nsia bo kan ye wadom 106.3 FM sha 104.5 affiliate o ha ene aduru enum ebre so se na fia da nsua to gigigigigiri a ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa so so nwumre ye ensu yire so na mubie ya bo anosemfo asem sabre de ye besidwa ya pini nyina mu adiamamo donchire bakon